Ja ei niitä tatattu ja koromani ilmoit järjyy immini, tehty tääkin immini ja meni no tattu katoto. Miten ääti tuu itseä roa o Jeesu? Tehty tääkin. Nori rau I pömiitin mana, kun tää tehty oromai kiaku kitu tuo, ei, koma koma uangana tattu katoto no te mea. To tehty inangaru jaku ei tehty inangaru jaku tiera. Auruka tātou ki āru o tātou tō te tangata ua ni manakoang. Ki a ākara tika e rā tātou we. E aa, tā tētua I nāru I e tātou ki arawe. No rirau ki a I e tuku mai I tānta mai te ki tia ni o. Ki a, ki api mai I e tātou kātoto. E a te tumu I nāru e I te api mai I e tātou kātoto e te utake. Kare tumu anga ke, marira, no tona I nāru, Me auki mai a Yesu ki te e ni au, ka apai a ye te awarongo kātoto, te akarongo ki aia. Te āru tānau api I anga. Pena I te karanga mene uki a koe, ai, te aripuri ni au te iau rā. Hua iri neke ue, ko Yesu tō kua tua. Te utake, mahanea te rira monako. Te waia tūra rā te tai au manako ka ākarakara maari e koe. Me tāku I tūtu atu ke tātou kātoto e noko nei. Kare wai tūtu atu e koto, e ta tau koto te ia irawa te ia pene pipiri a openga iroto ia apo karupo, nā tēri ira e ka kite mai kiako e kiako. E hā te tai atu apinga kā rave au, makari kia rave koe, e ia. Kia rauko ia koe. Te oranga mutu kore. Ne te utaeke. Kari uki te yokoto kātoto e karongurongu mai ne. Me koto o manu kono kuanga ya ti yao ware me moe koe. Tarakia me mate koe koji rai, tiri rarai. Te utaeke. Tia koe rai te tika. Kai nao rao kite kite yokoto kātoto. Me ta tau koto te tutua nā te tuko. Ne. A te ngā ara ki mō kata tau tātou te iau, I rauba pute iau, pene pipire kata tō ki rongo te rātio. Kai nā rāhita ki te ki tātou kato tōe. Te warongo kātoa tō. Iri naki rātou te tua, rawe rātou tō te tua, iri nā, ina, ina ngaro. Me oki mai a Yesu, ya, ka tū mai rātou me te mate mai. Ka paine I a rātou irira, Ka tūtaka rātou te ia ni au kātotoa.

taitanga tino matai ki tō rātou ereanga. Ki te uianga iria, kākapea te runga kātou tōa irira, te kāre rātou i āru te au apianga a tetua. Te aripure nei tātou, me te āru nei rā tātou te au apianga nā tetua. E ata tetua inaoro tika i e tātou kerawe. E o tire ko te ia pupu tangata kāre rātou i āru irina ki tetua, ka inaoro te pume ki tātou kātou tō tia mana koi nea. Ka mō ewa rātou te mōanga roa. Nā, e kia taira waki te tuatau, haro mai, e oki mai e rea i Jesu rea, e tōna te ia urupu tangata tāna i apai eia, te ia irina ki kātoto ki ai, te ia eri tūtaka, te ia ni au kātoto. Te pēr nui te tai au tūtua me tatau kōtou, nā kōtou rea akara me te kire te tāku tūtani ki tātou kātoto. Me oki mai rea a Jesu e rātu ea, me kit ea, ko te tuatau tirire te utai ake, a katu mai te atu e te iau aronga. Kare rātu irina kia nei a Jesu? Na kite tu rātu iri e te ia enu ou e ere mene. Ki iroto iri e te nuku. Kana tātou e, te iti tangata o te atu. Te matalo wane. Kare kara kia taimai rātu ki raro nei iri. Ki rungo te ngai tā te atu ka tuku te enu ou no rātu katoto. Te rungo te irina kia e. E hate kātupu rei ti tuatau e te utaheke, a tirira tuatau. E mana ko arataki ti eno o eno, ea. Arui te katone, te taunio kiri te pipi, te paineo ki kotu kātoto na tumea, ko te mana ko tia, e rirone e iaka maruri iaku ti tuatau. Ti e te kātupu e te utaheke. Te warongo kātoto, kare ratu i haru i te tika tā teatu, te apianga teatu i a ratu e orani. Aka tū ia mai rātou me te mate mai. Ke te koto rea ea te kātupu te rea atianga i rea. Tō rātou pū, tō rātou warataki. Te warataki o te oranga kāre rātou aruna ia Jesu te tuatou makare te tuatou te tuatou koi yoki. O te tātou, e karangarau tātou ko tātane. O te ia angara te rawi te kino i rungo i tarangi i mua ka tīri o mai aie ki tia ni o. No te mea ko te ia, tōna riri tiriri tiriri tuatau. Tōna inaoro ai e tōna iti tangata kātoto i raro nei, te aronga kari irina ki i hietu, ka ere mai rātou kātoto ka, ka tamaki te iti tangata o te atua, te ia tā te atua i tukumai ki te ene iau. A reo e tāpāpai taki te ki kōtu kātoto e te utaere. I te taira awake nei, e tapu ki pāni. Wa ngarupu ina o ki a koe, no tiri taimi wara iu i taki mai iu ki mirungo mai te, i kate mai iu mirungo mai te pāni. Taua mea ai, i uanga tokurima ki runga te tāpu ki pāni e te utaere, vera ai e tokurima. Ea, manu e kari pakopaka ia, na te utaere. Ia koto katoto e ka rongorongo mai nei. Ko au e tutua nei ki koto katoto, ma tārau te tutua nā te tua nota mea. Kua kite au e, ko kite au e tutua nio ki tātou kātotoa. Tōku irina ki anga tia, me oki mai ai Jesu ko au te tai kātū ki mua i tōna urupu tangata tōna iti tangata te kā ere. Ko au te tai kātū ki rungo te karangai ere mai e te atu, kua roa kane i te tuatau i tōku tiki anga iakoe. Haru karangani iue, me te ora ni reo. Karakara kā au e me oki mai Jesu e te ora ni reo. E nā rā te au taeke, e au manamana tā māta tai, kā tai mai te au rā o ki mua, i te tāmanamana tā i te itangata o te atua. Nā rā ko aka ki te keana te atua ki ai, haro me te koto kātotoa. Me ara koto ki runga te au tutua totou, te tupuanga te au mea kātotoa, te tāmanamana tā i anga ātamura o ka ewa i roti te awa i etene. Ko ki te koto, ko aere mai te au tutua totou, ko topa mai te rira kua o te eni ia. E ko ki te katoa, ko aka ki te atua ki tātou kātotoa ki a rao, e ki tātou kātotoa te eni ia, i roti te tutua nā te atua, ea. Me tae ki te rira rā, nā te waine tikai, ko te iara te waine tutua ni tātou kātotoa, haro me te koto kātotoa. E te tutua, aho tutu te i te waine. Ea. Nā tere i te waine e takataka i tea, i te upoko o te tāe. O te ia, tā tātou e tutua nei koe ko tātani. E ko te uaronga kātoa toa, te aru rātou te au api anga tarawake. Ka pakapaka ia rātou.

Koe to tātou pāruru. Ko Iesu, kāre ko te teitanga te keo atu. Nē, no reira, ka tutua ria teo teke, mi tāku I to tātou ka matanga, ea. Ka taimu I te umanamana tāke tātou kātoto. Te karanganera o ki tētua ki ako I te iarae, ere ki mua. Me karanga tātou, me karangani a Iesu, akaro me tāko tātoto I rea. Kua tūtua te atua kia mōte kia kakite ki te itangata o Israel, te itangata o kia te atua e, ei, ere kia mua. Me uki tātou mea kumanako, kua taro taro te itangata o te atua,

muage. Te ia rauki ta te atua ke mua, te aka kite koe ki tako i te tangata. Akara ke mua, ere ke mua. E ato mua te i te hau tai akiria. O ki te koto, me kare koto ki te. Koe ia koe te tai mura mura o kia. E tōtō putu putu tia nāko ki tōtō te tātō rātio. Te ia ai ai e te hau tai ake. O tōku inaaro i te harara i tātou katoa, aka teate mamauanga i tātou katoa, no te tuatau e oki mai e ai Jesu. Aka rō mete ki mai, ka tomo te iti tangata o teatu e nārtu te tai au mana mana tā maata i te iau tuatau e ni tātou. Kua tūtua ana kone te popoen, ka tūtua kō tōku wā i te atianga nei. Me tai mai ki te rīrara e te au tai ake, te iau tuatau e rupu meni ki tātou katoa. Kāre tātou e mou muni aka o. Ka koki o te tūtou ki tātou katoto. E taiwa tātou muni kāpai tātou e kāti te rira. E ata anganga te rira kāti e te utaike. Marira, no te mea, ko te ia kāti, tāko e tūtou ni ki tātou katoto. Te ia kāti. Nā te tai ākono anga, makare, nā te tai au arataki e raweni i roto i tia ni au. Nā rato tia, e ka teatea mo mōne no te autātau ka erike mō. Ka reo ki te aia Jesu e oke mai e? Ka reo ki te. Ko ki te rāwe te autā ke te oke mai ne e Jesu. O ki tātou ri ki te tamari ki reo Isaraira. E hati tupu ke rātou kātoto. E ato mua, e tai murumura tō mua. Kakapia rato e tai aki te tai tua. Oko tai rai rāwenga. Oko tai rai matara e tai e rato ki te tai tua. E kore i rato e tai e ai e pārao e arumaine i a rato i te iria taimu. Te mea mua, pua tuatua te atua ki te rato artaki kia mua te. Aka kite ki tōku i te tangata. Tūki runga, ere ki mua. Manamana tāti e mua. Kāre rā rātu ki te teo tāke i te re tuatau. Manuia, wakari amui ki tātou iro te tūtua nā te tua. Wakari amui ki ako. Nārenga kou taipā i te re tuatau ka ubi ubi rā iwe. I aka pēha ki rātou. Kāre. Te tā te tua e rawe, kua akātea ai e te tai mura mura, kua amani ai e te tai matara nā roto. Hea, kua kamaro ai e te tai e matara no tōna uarai i te tangata, kia tai kirunga te inua te papau i ke rātou katoa, te inua kanana. No ue nōkui te ara, kua papau mai te tua e ka oki mai ai e ka tiki i e tātou katoa. Kare tātou ere nārutu i tārā tai muramura. Kua aka kite mai rā aie ke tātou kātoto iru te tāna tuatua e manamana tā maata te tai kā tai mai. No tōna uara i ti tāngata. Te rira ki tāna i tuatua e te tai Jesu tuatua mai kia ku te rā aurukara wakoto e manamana tā. Irina ki mai koto kia ku. Irina ki tōku papa. Irina ki mai kia ku. Kawara koto kātoto. Wātu e teo tai ake, wā tākini kini an te tai e tī tangata te atu e tai mi mua. Te tuatau rā, te karangane e Jesu kiaku e kiaku ti a ie. Arumai koto i aku, ti a ku te ora. Nore ki koto kātoto e to tātou i tangata kukāne ne korongono mane. Te atu a te oroa ki koto kātoto a karawi o ko tātou kātoto a te e tani te ki mua i a engaru poena i te tatau i te puka tāku karangatu ki tatau ki koto kātoto a e tatau. Ka ere tō tātou manaku kirungo i te rira a te ia opatama kirungo. Apo karupo pene ruanguru marua. Te atua te aroa. Karawe o tātou kātotoa.